0: сарайының мөдірі Жан Шиубин сарайға мәқсус вәзіпедегі түшендірігіче абазлық етекләш ұқтыдары сәтләнігенлікі. Чатлық орындық, юктақ сақлаш, қатарлық, халыққа қолай мұлазыметлі білен әксіз тәмінләйді қалдықының тоныштырып мандақ деді. Көпчілік әксіз алдың келішіп экскурсия қылысы болады. Кейінгі мәзгілді зал сұртыдық мейданда яна чоң түптіке қорал жабдықла көргізмісі өткізіміз. Мәхәлі, мәктәп вә чығыра мұдапия бірінші сепіге беріп, сәйяры көргізмі қылышыны давамлық елгі қойымыз.
1: Станцымыз Хәвре. Автоном райондагы жайлар якынкы күнләрдән буян армия халык берләшмә дуслыгы, армияны химая кылыш, ал сораш, кызыл тәрбия катарлык көп хил шәкелдәге фаалиятларны канат яйдырып, Җонго халык азатлык армиясе курылганлыгының 99 еллыгын хушал хурам күтүп алып, армия белән халыкның белек белән судак ришти тугрысына ортак параңлашты. 1 avgust Armiya bayrami harbisida Dörbilcin nahiyasida Armiya marshi yangrab, Bingtuan bilan yerlikning muhabbati cho'nqirlashdi temasidagi Jongo xalq ozodlik armiyasi qurilganligining 99 yilligini tabriklash birlashma ko'ngil etish kechiligi o'tkazildi. Shu joyda turishliq qurolliq saqchi qism, chegara boshqurish, harbiylikdan chekinganlar vakillari har millat ommi bilan xushal xuram bir yerga jam bo'lib, esil adabiyot san'at ko'riki orqali qaynam tashqinlikqa to'lgan harbiy qismga hurmat bildirib, armiya bilan xalqning bir niyatda bo'lish kuchini mujassamladi. Kechilikda qizil ruhqa varislik qilish, armiyani qudrat topquzish burchi, armiya bilan xalq bir niyatda bo'lish asosiy liniya qilinib, 12 nodir nomor inchga tanlanib, shu joyda turishlik qismining vazifasini sodiqlik bilan ado qilish, tinch ommalikni qo'g'dash ruhiy qiyobati har taraflama namoyon qilindi. Dörbilcin nahiyasining aholisi Oygerim Hasan mundaqdir. Bizning bu yerda turishliq ofitser askarlarining sahnaga chiqib o'yin qo'ygandiki jasurona, mardona, jo'shqin qiyofatini ko'rib intayin faxrlandim ham ta'sirlandim. Ular kech kunduz ching turib, untinsiz o'zini beg'ishlig'ashqa bizning tinch, muqim, baxtli turmushimiz borligiga kelgan. Sanji Huyzo avtonom oblastidagi har qaysi nahiya, shaharlar armiyani himoya qilish, ol so'rash, ziyorat qilish faoliyatini qanot yoydirib, shu joyda turishliq qismlardagi ofitser askarlar, harbiylikdan chekingan peshqadam askarlar va nafiqa obyektlarga turmush buyumlari olib berdi va bayramlik salom yo'lladi. Sanji shahri Dashi Chu bozori 1 avgust armiya bayramini tabriklash temasidagi partiya qurilishi bo'yicha birlikda barpo qilish bosh tema faoliyatini qanot yoydirdi. Harbiylikdan chekinganlar vakili va mahalladagi kadrlar ommadan bo'lib 30 kishi esil adabiyot san'at nomorlarini birlikda ko'rib, mamlakat bo'yicha munavvar partiya ishlari xizmatchisi Su Yuchinning naq maydondagi tashviq qilib tushundirishini ko'ngil qo'yib anglab, ko'pchilikning yerlikning iqtisod, jamiyat taraqqiyotiga mulozimat qilish davomida yangi natijalarni namoyon qilib, yangi natijalarni yaratish qizg'inligi hassalab urg'idi. Harbiylikdan chekingan Lin Zhixian mundaq dedi. Harbiylikdan chekingan kishi bo'lish sifatim bilan cho'qim qismining sharaflik an'anasini joriy qildirib, tirishib ishlab, yerlikning iqtisodiy qurilishiga bir kishilik to'hfamni qo'shaman. Mamlakatlik munavvar partiya ishlari xizmatchisi Sanji Su Yuchin fidoilar mulozimati xizmat punkti partiya yajeksining shujisi Su Yuchin mundaq dedi. Illiqliq yetkizilgan turlik mulozimat faoliyatlarini sijil qanot yoydirib, harbiylar va harbiydan chekinganlarga chin qalb, chin hissiyat bilan g'amxo'rlik qilib, butun jamiyatda armiya xalqni so'yadigan, xalq armiyani himoya qiladigan, armiya bilan xalq o'rtaq barpo qilib bir oylik kishilardan bo'ladigan yaxshi kayfiyat yaratamiz. 7 ayning 30-chi kuni Kucha shahri Chongnan ko'cha boshqarmasi tavallikdagi harbiylikdan chekinganlarni tashkillab, qizil izlarni izlab, harbiylarning qislatini mangu saqlaylik bosh temiriq ekskursiya faoliyatini qanot yoydirdi. Peshqadam askarlar shu joyda turishliq qismining partiya tarixiy sariyi va Kusan muzeyiga kirib, har bir parcha tarixiy surat, har bir inqilobiy madaniyat yodikorligi oldida qaynam tashqinlik yillarini qayta eslab, qizil aslimalardan jasorat bilan olg'a ilgirlash kuchini qabul qilib, qahramon ajdodlarga oliy ehtirom bildirdi. Әрбейліктің чекінген Мәмет имін мұндақтыры. Партия тарихи сарияда әрбір көні бұйымны, әрбір партия көні сүйретіні көріп, пешқадам әскерлерінің көреш икайысыны көңіл қойып, аңлап, қызыл томырдың әвлатму әвлат варыслық қылынғалығыны чоңғыр хес қылдым. Әрбейліктің чекінсәмі қысылытымны йоқатмай, ирадамдын чекінмай, әрбей стіліні давамдық сақлап, қызыл рухқа варыслық қылып, бұныңдың кейінке тұрмыш вә қызметті жасарат білін елгіріліп, мәсулетімні пұқта ада қылымен.
0: Станциямыз қабір. Бірінші айдың 6-шы айықша Шинжанның халықара таш жол транспортыда көзіні қамаштырған нәтижелер қолға келді. Тошылған yolucu ve yük бірдек 20%-тен артық ешіп, Асия-Еуропа алтын yolu болған Шинжанның топлаш тарқытышқы тәсірі көрістіш ықтыдары сыжыл ашты. Алдыңғы 20 yılда Жіміней порт арқылы халқыра таш yolды тошылған yolucu 54.400 адам қытымға етіп, бұлтыр құшу мәзгілдегіден 84% көпейді. Чеградын кірген чыққан yolucular арыста, тұққан yoqlaydiganlar, savdogarlar, sayyohlar asosiy salmoqni egalladi. Yerkenning qabsirim Jiminay nayazdiki xalqaro tash yo'l yo'lovchilar sayohat navbatchi avtobusining shofiri. U muxbirga mundaq dedi. Har kuni qatnaydigan yo'lovchi nayit ko'p. Yeshil yo'l bo'lg'achqa tomojindan o'tkazish unumi nayit yuqori bo'lyapti. Жіміней порты, яғы, емқашәк, тоңлытылған еңі су мәсулаты қатарлық, 5 чоң түрдікі таварыны импорт қылыш вән мейвә көктат экспорт қылышта бәлігіленген салахиетке еге. Торды кеч күндіз таможныға алдын мәлім қылыш қатарлық етті қолайлық тәдбіріне елғу қойып, халқыра жүк автомобилінің рәсмиет бечіріш вақтыны 90 секунд ішеге қысқартты. Алдыңғы 20 yılда порт арқылық чиградыны кірген чыққан халқыра yük автомобилі 8053-ке, тошылыған yük 83800 тоннаға етіп, бұлтыр құшу мәзгілдегіден 23% көпейді. Памыр егіздегідеке қонжыра портыдымы қызғылық сұсылышып қалмады. Яғни, чигра халқыған сода вән чигра халқыған саяәчілік портның таможындын өткізіш мектардың сыжыл ешшіғы түрдікі болды. Алдыңғы 20 yılда bu порт арқылық тәкшіріп өткізілген чиградын кірген чыққалы 25000 адам қетімден қатнаш транспорт вастысы 5700 қетімден ешіп 42 дөлет вә райондын келген yolucular bu порт арқылық чиградын кіріп чықты. Пакистанлық yolucu Хамза мұндақ деді. Bu порт арқылық Джунгоғы кіріш тез әм қолайлық барған сыры яқшылынып атыды. Bu yıl 1-ci aydan 6-ci aygacha avtonom rayon bo'yicha xalqaro tosh yo'lda to'shilgan yo'lovchi 646700 odam qatamiga yetib, bultur qushu mazgildigidan 23.6% to'shilgan yuk 8.382.500 tonnaga yetib, 22.7% ko'paydi. Chegaradan kirgan chiqqan avtomobil 750000 qatamdan oshdi. Автоном райлық қатнаш транспорт назарты, транспорт мұлазымыты башқармысының мауын баштықы Ши Янчун мұндақ деді. Чигра алқыған таш yol транспортын қолайлаштыру сәвиясыны яным өстіріп, таш yol порты білен тәвәлік бойыча бейвасты өткізішіні бірләштіріш қатарлық пішқан әндезілеріні елгі қойып, халқыра таш yolды қатнайдыған автомобилда электронлық yol yürüш ijazat namысы işletişine тез алғы сүріп, техімі жоқыры сәвияда сұртқы ечіветішке күш қошымыз.
1: Станциямыз Хеври. Bu yılın aldınqi yerimada Alatau porti arqılıq çegradın kirgüzülgən aşlıq 678000 tonnığı yetib, bultırqi şu məzgildikidin 97.15% eşib, Ürümçi tamıjnısının bütün tamıjnı rayonu boyuca çegradın kirgüzülgən aşlıq mıqtarının 60%-tin köprəkini egiləb, rayon aşlıq importerki yadroluq port bolıştək ornını müstəkkəmləri. 7-ci ayın 30-cı günü Alatau portidagi almaş durup kaçılaş ıskıladına Rusiyadan keltirilgen bir türküm kök porçak vagondan düşürüldü. Növette Alatau tamujnisi təvəlik rayonuda belgilengen çegradın kirgüzülgen aşlıqni nazaret qiliş başquruş meydanıdan töti təsis qilinib, xaltıga kaçılangan və parça kaçılangan aşlıqni təkşürüş məşğulatını mas qadamda üstüge eliş ıqtidarını hazırladı. Mükemmel katlıq detal yürüşlük mülazımeti yük miqdarının tez sürətdə eşşiğa puxta asas saldı. Şincan, Ənrün,